A napřed sa môj dvaj, to môžeme vo Michale Cežo tiež, Cežo tiež riec, pretož je von pravilne po nás serbským rozvozu svyšeč, ale tiež voni cieťa svyšaný byč. To sú naše titule. Zromadne z Anne-Marie Brečnederec štartieme. A tiež Stefanie Klosec a to do nového dňa. Po hoborských slovách spievač z rano Mario Hess. Na všetky tuto titule smeče sa hač do šestčich veselič.

A tu mam netko vosi bite pokiju šitkim tým, koc iš súrune grekske dolu, při čím se myslí, že oni netko ište spia, ale vosi bite iš za ošitkých, koc iš sa tam ište bodaja. Rune také še francúzsky a tiež v španielsky, roze tam listrach listných vohyňu, v francúzsky a španielsky šako so hiže pali v grekske dotal nic, ale hamca v Ukrajine náležnosť, že auswärtiges amt, tu namoja nemských dolníkov v grekske listných vohyňu dla vosi bie keč blivi byč, v zdjelence ministerstva reka soje strach listných vojňu v vulkých čelách kraja jara vysoký a tu iš jeli so tam hišče podače, potom ladajče za mače nuzovú app, app s nuzovými zdjelenkami, potekím na svojom handiu a so tutun tiež si zašaltuječe, so môžeče spiešne informovaný byč, jeli so potom grekský tiež vopravdže započína palič.

0: neviem, kak so vám pri súchaniu, že, ale ja mám nedom na zemu nosu. Lies a vujín za rýbami zdaloka šukajú hojntverské psy a konie a hojntverie polie sú honia.
1: Na, celé tak daloko ešte nie je na zemu, ešte nemáme ale lieča, ale tiež to lieča. So tuta hučba vulkotne hodí. To bych ju po takým začistče z čerovšteho koncerta lesných rožkov Dachanskej cirkvi tu budešine.

Hodně ještě jsme byli při suvenírách z Dola, a tu už netko kýč po všetkým tým, kociš sú rovně grekské Dolu, abo sa tam všichodných dňach a týdženiach podáča. Hamt za Ukrajine náležnosť, že auswärtiges Amt namovia minúci nímskych dolníkov grekský listných vojňu dla vo sebe kýč blívy byč. V zdjelence ministerstva reka so je strach listných vojňov v vulkých dželách kraja jara jara vysoký. Tu už pokiu hamta, nuzove zdjelenky na hendiju zašaltovač a sa tiež tak pravidvonie po pohoženju ve odpovednym regionie informovač, dođe najlipje na lokálnych stronach, potekim na grekskich internetnych stronach. Jeli so grekscy nemožeče z čoho šnetko raz vukáčam, potom môže vám zaviesť, če tiež prevožovanská app při tým pomáč. Pravidelne potekim so vo aktuálnym stavu informovač a na handiu nuzove zdjelenky zašaltovač. Voni tiež písajú, že môli sa vojenie v grekskej spiešne rozpšestrieč a rúčeš tak daleko je, zo sa treba potom grekskej tiež enormne spiešne jedna a zo sa potom viste drohy zašľahaja, tiež v turistických končinách poteky a tam potom nemôžeš viac s poštenem autom po nich jeť. Tiež netko sa grekskej žopali, čežiš čo vojňu tejneče posta kilometru zapadne Atena.

0: Znaczy, jeli netko dere słuchacze potom to zawiesce wuhodacze, što abo koho da dzieci tule wopisuja.
1: To je kulvate,
2: to je te ruškate,
3: to je te drude vulke.
4: Drude sú te tie šmauke?
5: Na ty môže jen jen backflip činč, a len salto.
6: Jen môže tam na ruce skočiť.
7: Tam môže jen jarabie športovať.
8: Tam môže jen ty turnovať.
9: Tam pa nesmia prevede, že či ore hovaky nrovaďe prasne.
10: Tam jen rybik tu musí vôsť.
11: Tam si celé pero pšičinené.
12: Tam jen zasmek.
13: Drude je vun ve zemi.
14: V zimodobí jen to zrumovať.
15: Je môže tam hokať i pšenacovať.
16: Je nesmí spodit in tým hýč.
17: Na vôboli.
18: To má jen sak vôkotovo.
19: So neboh mám tyle panu.
10: Na to môže jen skakať.
7: Vej nehali si celé vila, tak je pravý pak.
6: So môže jen hokať skakať a so tie rekať.
11: Oh, ja som čipne, oh, ja som čipne.
0: No a ja som čipná hac, čo netko vúhodali, što dzieci tule vopisuja. Jeli zo to viesče, abo si znamenčane, što mysliče, potom sčeče nám pravú odmovu pak direktne tu do našo studia z René Kartu, MDA Serbský rozvoz, postove na miesto číslo 3 Budešinie je naša adresa, abo klikče sa na našu internetnú stranu abo app v dziečacom raju namakače cvý hodančko ešte raz. A vieso, tam tiež formulár leží, když môžete vúpeniť a pravú odmovu zapodať.

Pakšacujeme s feriovým programom startujeme ve Bramborskej do stvrtego feriového tyženia na kaký pád, to zgynieša net vetemňo, do toho cu vám redne ženže, což ja som Anja Kochoč-Švácová. Vítam vás učobne na penižeský aktuálny magazín Vesáreské rece.

0: Živanišče za srsko-kubanske uvijanje v Hrše bozu kratko abecejo zagronitem jaz drugim za ucne sredki v srbščinje. K vesebnem porucenjam slušaju knjigve za domovnjo vedu. Mjastem je srsko-kubanišče abecej v kooperaciji s recnem centrumom Vitaj južo udal v ludovem nakvatnistvje domovina v tom reže dve knjigle. Aktualnje živaju na daljšnem porucenju. Marija Ilikovska Winklerova jo se obgeniva za projektom a se rozgranjava se zagronitima autoroma.
1: To budu nento Češek kniglicki v tem reže. My sme južo přestajili ze zgono srbšinu Čišetstvo Niga a srbska Vjasniga a nento ten Češi zvisk budu nove kniglicki srbska kultura v zahadnosti a to budu celé nové texty.
2: Groni Timo Mieszkank. Kniglicki sú myslené za nejmłodšiu generáciu.
1: Cílová kúpka je najprvý raz u kniky základného složenka, ale to negroni, až tie kniglicky nemku staršie u kniky užívaš, alebo také dorosčené, ktoré až z nemského boka sa zajmujú za srbské reálie. Dokoláž sú všetky texty srbské a nemské, tak oni opoznajú žincajšný vít na srbské byše.
2: Tyke gaž stej se prednej publikácii ugetovalej pe gernoserském příkladě stojí u ve fokusu Pšeci Dolna Úžica. Timo Mieszkank a Werner Mieszkank stej zestajivej za kniglicky témy, ktoréž se pešegujú na dolnoserskú kultúru.
3: Což ja nem to vidím, ja to vôsobne, až sú to staviznické zešovky, alebo kniglicky kenč, sú z perspektívy Dolnej Úžice. Dolno sa bo spísané a nic z perspektívy Grönmara sak Gornej Úžice. Všetci, až sú zgromadné stavizny, predstavujú po našich názgoniniach to gornosavské, to budúženské dominírujú. A to dolnosavské se cuje tak čochu slik stvorcone alebo mene vážne. To, o co mohu převinuš.
2: Přitom stej se autora dejavej rozsužiš za vieste šežišťa serskie kultury.
1: Na te šežišťa sú se udali z toho pošekno vida, co ucenujú serbskú kulturu. A potom som zestajú šest šežišťov a te či na či rozdeliu, tak až každá znajú, má svoje speciálne polo. Ja mám šežišťo srbské písmojstvo, srbskú literatúru a básnikárstvo a srbské molárstvo.
3: Jo, tam že vo předkřesťanskú vieru a religiu, vo literatúru básnikárstvo a vo zaježenosti muziky, srbskej muziky, až do našho casa, týmu jo zapšom dosť. Môže byť, až sa to a druhý tak ešte zmení.
2: Werner Mieszkank mežo se přitom zepieraš na názgenenia ako negajšný srbský žurnalist a muzejovník.
3: Ja som v srbském muzeju přes 5 koniony v okolo Čížašča ústajenco zastajú. Kuratíroval a tam máš taký veľký příběh na informáciách. Takú vědomu chceš myškať, což také knihy zestajíš. Teď také nebudu až to kůždé nadrobnosti dospojné. Ta cílová kúpka tu vědu nemá a tež ještě nic názgonenia a tež ještě zřecu tak nemôžu obchádať. Tak oni něco písaš, což je komplikované v jadnových svojách a sadách. To nie je ľaško.
2: Aby byli témy prístupnejšie, sa texty na šaký part udopolnijú.
1: My sme zdobili dolnovúžiskú grafikáku za pošetkovné ugotovanie a potom po tým mustre tých všetradných kniglicko, co me také ilustrírovaš a fotografie a poglednice přidáš, ktoré sa gože k tým jednotlivým potreskom.
2: Za také texty trebaš pak šik a vedpovedný stíl usmierjone na cílovú kúpku. Veni nesmiejú byš pšeliš obširné.
1: Ja nem to na tom živám, až ja te texte zgromažijom a te texte po možnosti majú samský raz, po takým ja filujom na tých textách a potom na zemu du te texte k grafikkarce a potom my te obrazovú ugotovanie přijúdame.
2: Cesto jopak kradušeško se rozsužiš.
3: Jo, ja sam před godinu ešte raz gledal, kak veľa svojho, kuž text má, dokudáš tam je na gorná granica. A kaž veľa vieš, no pán by mohol na jednu tému muziky, alebo literatúru, alebo časné kráľstvo, tež ten celý zešuk mohol opovniš. To vážnejšie, to zajímnejšie vyberáš nekakú faktológiu, ktorá šo za cetália zajímne, až on to ešte nesam vežil. A tež za dorostčanoch budú ho všaké fakty, kenč nie sú žená senzácia, ale je to zajímne, aby im to vežil a také vhodnoše srbstva na celý súžil. To nie sú jedna tá návogy a tá drastvá a ten celý folklorizm, a šo kaž co, ale ho sú stavizne v Užice, Nímske a Európe sobou spísané.
0: Ja zatem, ako sú za sabšinario južo ušli kniglický žišectvo Nega a serska jas Nega, živate kubaništo ABC a riecne centrum vítaj nento na češem žilu porocenia, ten raz pod titelom Serska kultúra Nega. Vítaj centrum se stará v lektorát a grafikárku a ABC v texte a obraze. Mária Ilikovská-Winklerová je so rozgrania vás autoroma projekta s týmom Meškankom a Wernerom Meškankom.

0: komplizirovaš. Sopuceniš, mogu šikne kenš su žasetu redunju vrt zamknuli, a nisu starše ako živiš nas čoliet. Ten program bieže pödla šule abo ukupvanja ako pödlainski job potakem, a jo teke zapvašone. Až do 15. septembra su procuvanja možne, šikne informacije stoje online pod rbb-online.de/youngreporter. Policija v podpodňovej Bramborskej se obžilio ten týždeň na cevonimských kontrolách spiešnosti a bryskujo byzaki. Vesebne kontrolirujú pri drogách, žož se cesto negluky stávajú a pri miestnach kenč vesebne obgrozone sú, napríklad tvarnišča, šule abo starconie. Policajská akcia trajo hešti až do nežele.
1: Jadro.
0: Žinca pokažo se vedro bytče a suche a gorúce. Maximálne temperatúre láže pla 8 a 2 žasča do 1 a 3 žasča stopňu. V noci zase jasne a mílne pla 16 do 1 a 2 žasča stopňu. Víče v bygu dňa dé se desčovaš. Vodpodňa déme s nevedrami lícež po žielach s mocným desčom, huškami a kšupami. Veto bužo gorúco. Až to 5 a 3 žasča stopňu vodzakujeme. Srjodu se viedro píčku zmirujo, ale vodpodňa obstoj zase čach neviedru.

0: Lisa Walterova, jobši telefonje, Ukrajinarka, jo v Lipsku, jadna z zavožarjo nimsko-ukrajinskega kulturnega a kubanskega tovaristva. Ne pa raz dobro žen, Lisa.
1: Jo, dobro žen.
0: Jo vyšče teke cvong folklornega ansambla Osredok Lipsk, a tuchelu probujošo za nagravanja, zvucujošo pilnje, teke serski spiju k tomu, co me veci vežeš, Lisa nepere raz krotko a svotko. Kak sčo vy na sersku rec, starceli?
1: Jo, ja sem zahopila za serski recu. V Hrši Buzu sem na jednem intenzivnem ferialnem kursu bila, pen se teke bila v Budešinje, a sem pon v Lipsku jako stipendijatka za ložbe za serski ljud jedne leto sersku rec studirovala.
0: A v tom folklornem ansamblu ninto spivaju ženske z večjega nic, ako su prišli z Ukrajine? Zvejne, veliše 2022 do Nimskeje, jo kutere nagravanja to su, ako ninto budu, a bužo teke ten serski spiju pen pedla?
1: Jo, my gromadze s drugimi chorami v hale sme przeprzosone do nagravanja jednego CD-a w spiwach Paula Gerharda. Kaž sme to przeprzosenie krednuli, jo, sve, my mogli také nímsko riecne spivy zaspívaš niekotare, ale dokuláš v našem tovaristve, ja povedám s tými drugými ženskými vo Serbách, dokuláš Serby, jo, nic jano, jeden markantný příklad, kak sú lúže přes let stotky dlujko sviec dali davali, a bže stáda svoju riec sčítali. Nic jano to za všichných Ukrajinarov je veľgin motivirujúce. Ale také to až niekto jo už niekotare leta dlujko bežko te dluže od 2022 raz čaho ubytla. A také kše viežeš až tak na te zemi a zoho v Úžice, to sú serské teritoria z Aserska riec jeho bylo před let stotkami veľgin rozšerjena, to jo ten žel tamnej historie, tamnego regiona, a za to sme všikne so veľgin vjaselili, až my namakali tú možnosť serski riec zaspívaš te viece za tú CD-ku. A zopen my spívame niekotra kjarliže na slova Paula Gerharda v serski riec.
0: Vieš, čo juža gata CD ujžo, a žo bužo přijduce ústupsna šteke vod ansambla?
1: Jo, ja nesom viesta ga bužo to gotové, ale naše nagravania budú nient v septembrie. Znáš, myslím, až to jo plánované niži za gody. Ja. Môžu sa nekak tak vyžiť. My máme v lokálne v Lipsku niečo v auguste a také v septembre cesto, jo, nekaké ústupy na všakých marktách a festivalách, ale by veľgin riedne by ústup mieli v Úžici, kaž jo to zajmane a snaž pen v přidúcem lieše, kto vie.
0: Víš, čo to už pičku ulicovali, co šo dojšbíš se s ústupami alebo se s ansamblom, s tými spívami, co je cíl ansambla, snaž ešte raz krotko se spomínaš?
1: Nejprve je to nic jano ten rezultát, niekto vyžeme, až budeme také vo Serbách pojedaš za tie druhé kolektívy, ho v Lipsku, v hale, aby také te ľuže viacej на сербов мислили, на ту рідну рець мислили, як та рець клінці, на звіски, історичні звіски. Але таке на другім боці, то се ві йо тен терапевтиський гроньми раст, ментальний щит, жо ж ми з те женське громаже укнуте тексти, маю ж пос, а циня нєцо громаже, а пен зацуваю згромадност, жо ж можеш так попшавим регулярні пшіш, а tam pedla, ty si žil v gromadnosti, to je veľmi vážne. Te ukrajinské ženské se vie, cíníme nieco, což pen dajú nejaký příjomný efekt. Tak drobňoný ten spiv.
0: Za to žiceme veľa úspecha, za to ústupe, za toštú novú CD a za všetko drugého teke. Učobný žiek, Liza, to je bila Liza Walterova, jedna ze zavožarjev nimsko-ukrajinskega kulturnega a kubanskega tovaristva, a tega cvong ansambla Osredok. Jo učevne žek, Liza. Šo dobro za vas, šeknoh. Jele vjazila.
1: Ja, žekujo.

0: a nowych ludzi spoznasz. To jo žiło žurnalistu Hopla RBB, a to mogu młode ludzi z regiona ninto sami zeznasz. Veni mogu se ako young reporter, ako młode reporter je pla RBB pracuvaš a náš program sobu pestajíš a ugetuvaš. Pedla workshopu dajo svojskego mentora kenč pomaga při prietnych kšacach ve mediovem žile. V nazemskich prozninach startujo program z Young Reporter Academy v Barlinju, a potom žo do praxe, například teke k nám do regionálnego studia v Hožebuzu. Ho mogu modosne svojske ideje zvobšautniš a pšinoski za radio, televiziju abo social media producirovaš. Sobu cyniš, mogu šikne kenš su žase tu redunju vzamknuli, a nesu starše ako živišna sčoliet. Ten program bieže pödla šule abo ukupvanja ako pödlainski job potakem, a jo teke zapvašone. Až do 15. septembra su procuvanja možne, šikne informacije stoje online pod rbb-online.de/youngreporter. Polícia v Podpodňovej Bramborskej sa obžilio ten týždeň na cevonimských kontrolách spiešnosti a bryskujo byzaky. Vesebne kontrolirujú pri drogách, žož se cesto negluky stávajú a pri miestnach kenč vesebne obgrozone sú, napríklad tvarnišča, šule abo starcovne. Policajská akcia trajo hešte až do nežele.
1: Jadro.
0: Žinca pokažo se vedro byče a suche a gorúce. Maximálne temperatúre láže pla 8 a 2 žasča do 1 a 3 žasča stopňu. V noci zase jasne a mílne pla 16 do 1 a 2 žasča stopňu. Víče ve bígu dňa dej se desčovaš. Vedpodňa dejme s nevedrami lícež po žielach s mocným desčom, huškami a kšupami. Veto bužo gorúco. Až to 5 a 3 žasča stopňu vecakujome. Srjodu se viedro píčku zmirujo, ale vedpodňa obstoj zase čach nevedru.

0: Lisa Walterova, jobši telefonje, Ukrainarka, jo v Lipsku, jadna z zavožarjo nimsko-ukrajinskega kulturnega a kubanskega tovaristva. Ne prej raz, dobro žen, Lisa.
1: Jo, dobro žen.
0: Jo, vysče teke cvong folklornega ansambla Osredok Lipsk, a tuchelu probujošo za nagravanja, zvucujošo pilnje, teke serski spiju k tomu, co me vece vežeš, Lisa Neperera, skrotko a svotko. Kak sčo vy na sersku rec, starculi?
1: Jo, ja sem zahopila za serski recu. V Hrši Buzu sem na jednom intenzivnem ferialnem kursu bila, pence teke bila v Budešinje, a sem pon v Lipsku jako stipendiatka založbe za serski ljud jedno leto sersku rec studirovala.
0: A vetom folklornem ansamblu ninto spivaju ženske z večjega nic, ako su prišli z Ukrajine? Zvejne, veliše 2022 do Nimskeje, jo kutere nagravanja to su, ako ninto budu, a bužo teke ten serski spiupen pedla?
1: Jo, my gromaže s drugimi chorami v hale sme przeprosone do nagravanja jednego CD-a vo spivach Paula Gerharda. Kaž sme to przeprosenje krednuli, jo, sve, my mogli také nímsko riecne spivy zaspívaš niekotare, ale dokuláš v našem tovaristve. Ja povedám s tými drugými ženskými vo Serbách, dokuláš Serby, jo, nic jano, jeden markantný příklad, kak sú lúže přes let stotky dlujko sviec dali davali, a bžes tata svoju riec sčítali. Nic jano to za všichnych Ukrainarov jo vielgin motivirujúce. Ale teke to až niendo jo už nikotare leta dlujko bžko te dluže od 2022 raz čaho ubydla, a teke kše viežeš až tak na te zemi a zohu v Úžice, to sú serské teritorija a serska riec jo bila pred letstotkami veľgen rozšerjena, to jo ten žel tamnej historie tamnego regiona, a za to sme všikne so veľgen vjaselili, až my namakali tú možnosť serski riece zaspívaš, te viece za tú CD-ku. A zopen my spívame niekotra kjarliže na slova Paula Gerharda v serski riece.
0: Víš, čo juža gata CD ujžo, a žo bužo přijduce ústup snaž teke vod ansambla?
1: Jo, ja nesom viesta gát, bužo to gotové, ale naše nagravania budú nient v septembrie. Snaž, myslím, až to jo plánované niži za gody. Jo. Môžu sa nekak tak vyžiť. My máme v lokálne v Lipsku, niento v auguste a také v septembre, cesto jo, nekakie ústupy na všakých marktách a festivalách, ale by veľgen riedne by ústup mieli v Úžici, kaž jo to zajmane a snaž pen všidúcem lieše, kto vie.
0: Víš, čo to už pičku ulicovali, co šo dojšbíš se s ústupami alebo se s ansamblom, s tými spívami, co je cíl ansambla? Snaž ešte raz krotko se spomínaš.
1: Nejprve je to nic jano ten rezultát, niento vižeme, až bužeme také vo Serbách pojedaš za tie druhé kolektívy, ho v Lipsku, v hale, aby také te ľuže viacej на сербов мислили, на ту рідну рец мислили. Как та рец клинце, на звіски, історичні звіски. Але теке на другім боці, то се ві йо тен терапевтиски гроньми раст, ментальний щит. Жо ж ми, те женське, громаже укнуте тексти, маю ж пос, а циня нєцо громаже, а пен зацуваю згромадност. Жо ж можеш так, попшавим регулярні пшіш, а tam pedla, ty si žil v gromadnosti, to je veľmi vážne. Te ukrajinské ženské se vie, cíníme nieco, což pen dajú nejaký příjomný efekt. Tak drobňoný ten spiv.
0: Za to žicíme veľa úspecha za tie ústupy, za to, štú novú CD a za všetko druhého teke. Učebný žijek, Liza, to je bila Liza Walterova, jedna ze založarjev nimsko-ukrajinskega kulturnega a kubanskega tovaristva, a tekat zvonk ansambla Osredok. Jo učavne žek, Liza. Šo dobro za vas, šeknoh. Jele vjazela.
1: Ja, žekujo.

0: Zadkula.
1: Zadkula. Da heva.
2: Poľadom na časník je krutko po 8. Bunžel večer s tým je po takým skončený sa čas za vúsovanie rádia Zadkule. Ja sa veselu a přizuje sa tu z lesnej kúpiele z Kulova, tu odmie po 8. stácie našej beachvolleybulovej túry. Od Češi sa tu ižo z plnej paru za bulom leta a jeli sedíte netko ište pred rádiom doma alebo bo viedže, potom je netko tún v okomík, kdež poľače sa na púč tu do Kulova. Zapakujte vašu kupanskú drastu, šako je tu šo za perfektný večer spiotované. Kajký je mne zostal a što tu všetko dala vám nedom přeradžu. Naša Ilsa vám netko najprv raz praji, na kotru hudžbu so dženca večer veseliť smieče.
3: Dobro večer, ľubilu džo. Za džencišu stáciu sem zdžela spiel z 20. let vúzvolíva, pak tiež tu ešto tekno hito. Tak môžete sa so na znate spiel skútora Love You More z leta 2000 spieča 20 veseliť.

0: Vrkulové bieg konstigenia elektro-techno-party mienujúce tak mienované Pumpbeats. Tuta partia so hižo k druhému razie pšerodok, kde som to vúni hižo zonni od Matiasa, a netko nedom ponžilu potom vúhatuja zavkula bičtu, jedna feta podrujem po takým tu Vrkulové. Přímne ste netko Matias a haj môj dvajo ste vúni hižo vo džensíšej stácii povedajú. Netko pak mňa tiež raz zajímuje, kajka byče nalada podľa vašich Pumpbeats, zajšiu konstigenia.
1: Nalada byče na kúžde pát dobrá, ale my môže tohle prajíc, že po Serbia vo sebe tie horanské buchu môže kusiac všinč na kúžde pát. No, to še bolo kus lepé boč.
0: Po takým potenciál je hýšte. Musíš to si vôto kletu hýšte raz činče?
1: Jen dobi prajíc, to nekým mestem, da mučá generácia od nás vôtuje. Ja so náčam na kúžde pát, že oni to tohle dále vôtuje. Jen dobi stano... Aj, namakáš, že to stano ešte kus inak činí, že to ešte kus jac vábí, ale samo na sebi zase docela nešto poskyčí, to je na kus bať vážne.
0: Aj, to je veľa veľká organizácia, taký event plánovať a potom tiež převešť. Netko potom financiálne pri takým eventu potom tiež zaujšte nešto vôšie ostane prema tak. Što bude ako kulovská modina potom činiť s tým dobytkom? Máte nešto plánované nejaké vúlete, alebo kato je opoľa vás?
1: Hej, also jeden lečný vúlet na kúži pát, mu šetce máme, ale što ješ so poprom, šetce činí za mu to potom nedom za techniku, hač nekaj za svetcu, za hudbu, za všetaké pfate, alebo druhé vece, što ješ ten hevák, tak ke vúdovky má, ten to tak rec nedom za to zapáči.
0: Hej, Matias, nekaj prajenú, ja so je kulovským rošku, tak pravi nebúz, nebúz, štáva máš za leca, što také plánované do eventu.
1: Dešen je na náš modinský klub lada, potom na kúži pát naša single party v novembru, potom máme jutre šetce náš jutrone svedženie, ja mám prajem, ozo ostatanc, a hevák, vizor, gulovo šetce nešto los, hač neke svedžen pivorne, hač neke pustnice, alebo no, v novembru tež pustnice so zahaja, to sú ešte jacorí eventy na kúži pát.
0: Jara zajmo po takým, to ja si jemu pojdu tu do kuloa. Došť po nemaja. To byše Matias Kliman, kýže nám vo zajšom konstitúňu rozpravio, po všichodné hudžbie vienujú so kultúri. Na tutem polu ja so zajšom konstitúňu a menúce tu išto stalo, tu iš vo ostanče pši rádiach.

0: Kajž je to miestem hižo tradícia, máme tiež ženca za so našu rubriku.
1: Spodivné mena
2: za spodivné mústvo.
0: Hej, mústvo, kýž je so hižo vúšišo v zajšvošti na našej zadkula byť, ktoré v obdílivo. Je 12.60. Mnozich z rajorio sú, kde sú oni abyčinili staršie boli, hač vôchodže väčšina od tu, kýž sú tu, a všimne je netko čvon mústva 12.60, Andri Kobora. Andrej, nima čo strach za te mode, was tu z placa ja?
3: Ja domu správne prajč, to nás nemoli, môžem okus vesela mieč, so kus ve pisku ibač a aj o to popravom čo.
0: Ha, šta je vaš recept, vopročo zovo tak úspešne ešte to, ale ešte, tedyš, tedyš, ta staroba, haj, dešnú stavonem pšeruš vašo mústva, trošku osvíš, jo, hač tu, od tamno pšeruska, všetkých tamnoch.
3: Hač mo nieke vopročo tak jara úspešne sme, to ja nieke neuprajú, kaž prajne, sveselom rač a šo druhé šojene.
0: Haj, zapač bo, Andrejo, po psychonom spive podáme son potom do hinejšie športovej družiny, potekým preč od beach volejbula.